Ibaga dovidu ati tene ka kokuri woturi. Lokitan peturi joni. Ibaga dovipa. Ena kokobeninga.